0: actitud.
1: Espera, espera, ahora me la preguntas, que viene el Elche. Espera, que viene por la banda de Brahim. Bueno, que viene por la banda de Brahim, la pone. Revivo, Revivo dentro del área. La primera de Revivo, la segunda de Revivo. Valverde achicando lo que puede, dime la pregunta.
2: Que ha cambiado al que mejor centra.
3: Sí, Alexander Arnold.
4: Sí, sí, sí. Bueno, tampoco
3: pero estando delanteros en el área, me refiero, claro. Aprovecha, Ponce, no llega el 90 y la locura. 2-2 en el Martínez Valero.
5: Pues abramos una botella de Pata Negra, ya sabes, ¿no? Única marca con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. Y es que vamos a llenar esas copas, vamos a brindar y a disfrutar. Venga, Bruno, que hace días que no te pregunto, Brito, ¿qué estás tomando?
6: Pues mira, he visto la jornada de Copa de la Liga Inglesa con una copita buenísima
3: ahí,
6: de Pata Negra.
3: Ahí,
5: claro que sí, Pata Negra, la Pata número uno negra. De García Carrión, la mejor familia del mundo, la mejor bodega española del concurso Mundus Vini 2026 por tercer año consecutivo. Pata Negra.
3: El Madrid ha desesperado con las contras del Elche. Bien. Romero.
1: Bueno, pues hemos pasado del Vinicius Sistema, a ver cómo lo digo, al Diomandé Sistema. Pelotas a Diomandé, que Diomandé lo intente por banda izquierda, que Diomandé.
4: Qué facilidad tiene,
7: Sí. No, más fácil por la izquierda que por la derecha encima.
1: Bueno, pues ahí está. Rüdiger de pie en el banquillo, también José Mourinho, ahora el Elche evidentemente que quiere guardar el botín conseguido. La va a poner Dituro, pendiente del tiempo de prolongación, que ahora sí que puede ser trascendental. La va a poner Dituro, Dituro con pierna derecha, buscando al héroe, al que marcó el segundo, a Ferniño, que es el que la pelea con Cucurella, que repito, no está súper. Cucurella, tocando a Cucurella para comprometer a Bellingham. Quiere salir Bellingham ante el Estado Osorio. Sale Bellingham. 4 del Real Madrid al ataque, balón para Kylian Mbappé. No hay fuera de juego, le gana la espalda a la defensa del Elche, la pone para Spi. Ahora fuera de juego, apita fuera de juego. En el arranque de Mbappé, entiendo, porque si no sería esquina.
7: Anima Mourinho a Spi, que se lamentaba de la jugada. Al Madrid, que le van a quedar, se la alargue 7 minutos.
1: Claro, Spi es que es muy bueno.
8: Pero es que Spi tiene 7 minutos 60, ¿no? Claro, en el 88.
4: Claro. Claro.
7: Tal cual. Tal cual.
8: Oye, es muy bueno. Mucho. Pues hay que sacarle, ya está. Y que juegue, chaval. Y que tenga minutos.
3: Es muy largo, historial, pero ojo a la situación clasificatoria que puede llegar a acontecer.
2: Jornada 6. Mañana, si gana el Barça, el Real Madrid puede estar a 5.
3: Si esto acaba así,
2: antes de visitar el Metropolitano.
8: Que sí, nada. Que...
1: Viene la bola para Cucurella. Juega Cucurella. Cucurella tocando atrás, lo hace para Thibaut Courtois. Thibaut Courtois tocando en cortito para Hausen, ahora el Elche. Lo que es evidente es que los cambios han reactivado al Elche y han empeorado al Real Madrid. Eso es evidente.
3: Sí, pero que.
1: Pelota de Diomandé.
3: Yo no coincido con
1: Ojo, Diomandé. Perdona, perdona, que viene Diomandé. Perdona, que viene Diomandé, la bicicleta de Diomandé, la primera, la segunda. Dime, Garrido, porque no se puede ir.
3: Yo no coincido con muchos de los que estoy hablando que decís que el Madrid ha sesteado. Yo creo que es un plan de partido.
1: O sea, no, pero que se estea.
3: Sí, pero vale, se esteará, no. Pero que me refiero a que.
1: ¡Ojo,
3: dentro...
1: Mbappé! Mbappé para el remate, la pone atrás, remate Hendrik. Segundo palo, Bellingham, Spi. Spi en el remate. Esta vez sale Cruz.
7: La tenía Brahim.
1: Remató Spi, se la dejaba Brahim de cara, mejor dicho, se la pedía. El balón se va fuera, el remate de Spi. Que evidentemente Garrido está claro que Mourinho. Mira, ya tenemos prolongación, Morago. 4 minutos.
9: Cuatro minutos más. Sí.
1: Uy, la contra para Josan, no puede controlar. Y termino, Garrido. Es evidente que Flick tiene una manera de matar los partidos que es diferente a la de Mourinho. Me gusta más la de Flick, que de 0-1 quiere el 0-2, del 0-2 quiere el 0-3, del 0-3 quiere el 0-4. Mourinho te lo dijo el otro día.
3: Sí,
1: hoy
3: sí.
1: Bellingham. Lo que ha hecho Bellingham, Bellingham para Mbappé, Mbappé que puede acabar, Mbappé para el remate, Mbappé, Spi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,